Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gerek meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka organîzekirineka peydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko derxistina û ko jî avêtina ka çûpa û gilgambarê jî û mêşan li gorî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko havaşa şepandina ko, binpêkirina ka ko girtina ka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko başdir bibe, û dabeşkirina ka rewşên ko xizmet guzerî و به هسکرنه که نیمیزا گشتیا لباجاره افرینه. انجومان باجاره که باجارو که الابی که افرینه خوابات این که ازاسی کرنه که رونی هی کرنه که لباجارو که انجومان آدان که ده چرچوبه یا پلانا شپاندنه ده کوش بو کو باشتر کرنه که روشن خزمت گوزاری و پیش خستنه که خزمت این کوش والاتیان را دی پیش کش کرن خوابات این رونی ها کرنه که باش لری کوشی باش داری بونه دی بین کو ده باشتر کرنه که تفگره ها چونا ده کو ده مجمیرن شوی ده و به حس کرنه که اولی کاری گشتی جه به آوائی که کوپی دی وین خلقه پیدا بکه و پیشت کره ارگانیزه کرنه که روشن خزمت گوزاری لباجارو گی بکه

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da bû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka û organîzekirineka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda bunaka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko da xistina û ko jî avêtina ka çûpa û bi gambarê jî û mêşan li gorî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko havaşa şopandina ko, binpêkirineka ko girtineka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko başdir bibe û dabeşkirineka rewşên ko xizmetgûzerî Rihis Kirinaka Nimiza Giştiya Le Bajare Efrine. Encumana Bajare ku Bajaroke Elebi ku Efrine Khabatin ku Zazi Kirinaka Runi Hi Kirinaka Le Bajaroke Encumana Dan ku de Çerçubaya Plana Şupandine de کوش بو کو باشتر کردن کاروش خدمت گذاری و پیش خستن کار خدمت این کوش ولاتیان را که پیش کش کردن خوابات این رونی ها کردن کار باش دری کوشی باش داری بونه دبین کود باشتر کردن کار تفگرا هاتشون آد کود مجمرن شویده و به هست کردن کار ولی کاری گشتی جب آوایی کی کوپی دی وین خلک پیدا بکه و پیش کرای ارگانیزه کردن کاروش خدمت گذاری لباجارو گی بکه